XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

Радіо Стотис XXL FM. XXL FM. Щас, давайте!

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 24-osios horoskopai. Avinas. Visą dieną skubėsite, nors skubėti veikiausiai nebus kur. Vis dėlto bent šį tą naudingo turėtumėte nuveikti, jei tik sugebėsite tinkamai organizuoti darbus. Vakare galite sugadinti nuotaiką namiškiams perdėto aktyvumo ir priekaištais. Jautis. Jūs jaudinatės ne tiek dėl savo problemų, kiek dėl to, kad aplinkiniams jos ne itin rūpi. Atminkite, kad visi turi savų rūpešių, bet tai nereiškia, kad su jumis elgiamasi netinkamai. Patys rodykite daugiau noro bendrauti. Ir būsite išklausyti. Dviniai, gali būti, kad šiandien savo elgesiu nustebinsite ne tik kitus, bet ir save. Jūsų reakcija į naujoves bus neadekvati. Žodžiai, kuriuos norėsite pasakyti, labai skirsis nuo tų, kuriuos ištarsite garsiai. Vėžys, artimieji šiandien bus kaip reta paslaugus, atidus jūsų žodžiams ir norams. Naudokitės proga, bet mėgaudamiesi dėmesiu, nepamirškite palepinti ir mylimųjų žmonių. Liūtas, galite nesišalinti šiandien niurgzlių ar šiaip jūs erzinančių žmonių. Jeigu jiems ir pavyktų patraukti jūsų dėmesį, nuotaiko sugadinti nesugebės, o jūs atvirkščiai galite užkrėsti juos savo optimizmu. Mergelė, diena kupina dramatizmo, stiprių jausmų ir iššūkių, išblaškančių egzistencijos nuobodulį, bet kenkiančių sveikatai. Laikykitės nuo šaliau, jei širdis silpna. Svarstyklės, būdami šventai įsitikinę savo teisumu, šiandien galite iškrėsti tiesiog rekordinį skaičių kvailysčių. Įsiklausykite, ką jums patarė aplinkiniai. Gal jie žino, ką sako, arba tikrinkite viską savo kailiu. Skorpionas, šią dieną verčiau skirkite nereikšmingiems darbeliams, aktualiems tik jums asmeniškai. Jūs susikaupė pakankamai daug, tad nebetidėliokite. Mažiau plepėkite, nes aplinkų labai daug susidomėjusių ausų. Šaulys, šiandien negalėsite įsibėgėti iš visų jėgų, nes nuolat kažkas įpainiosius po kojomis. Jeigu jums labai svarbus darbo rezultatai ir kokybė, tuomet geriau atidėkite tai kitai dienai, kuri turėtų būti ramesnė ir jums palankesnė. Ožiaragis, diena turėtų prabėgti meilės ir draugystės atmosferoje. Jums nereikės niekam įrodinėti savo atsidavimo, nes ir tai bus viskas aišku. Gerą dieną taikyti su senais draugais ar įgyti naujų. Vandenis, šiandien būsite šiek tiek išprotėjęs, originalus ir nenuspėjimas. Bet tai dėja, nei kiek jums nepadės siekti užsibrėžtų tikslų. Atvirkščiai, laimėti galėtumėte tik aiškiai žinodami, ko norite, veikdami racionaliais ir patikrintais metodais. Na ir žuvys, turėsite visą dieną save labai tramdyti ir gerokai griežčiau, nei kada nors anksčiau. Jums bus sunku susidoroti su noru ką nors apšaukti ar net apstumdyti. Raskite kitų būdų nuleisti garą. Galėtų padėti sunkus fizinis darbas, jei tik tokį rastumėte.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: nėra. Siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Radijo stotis XXL

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 24-osios horoskopai. Avinas. Visą dieną skubėsite, nors skubėti veikiausiai nebus kur. Vis dėlto bent šį tą naudingo turėtumėte nuveikti, jei tik sugebėsite tinkamai organizuoti darbus. Vakare galite sugadinti nuotaiką namiškiams perdėto aktyvumo ir priekaištais. Jautis. Jūs jaudinatės ne tiek dėl savo problemų, kiek dėl to, kad aplinkiniams jos ne itin rūpi. Atminkite, kad visi turi savo rūpešių, bet tai nereiškia, kad su jumis elgiamasi netinkamai. Patys rodykite daugiau noro bendrauti. Ir būsite išklausyti. Dviniai, gali būti, kad šiandien savo elgesiu nustebinsite ne tik kitus, bet ir save. Jūsų reakcija į naujoves bus neadekvati. Žodžiai, kuriuos norėsite pasakyti, labai skirsis nuo tų, kuriuos ištarsite garsiai. Vėžys, artimieji šiandien bus kaip reta paslaugus, atidus jūsų žodžiams ir norams. Naudokitės proga, bet mėgaudamiesi dėmesio, nepamirškite palepinti ir mylimųjų žmonių. Liūtas, galite nesišalinti šiandien niurgzlių ar šiaip jūs erzinančių žmonių. Jeigu jiems ir pavyktų patraukti jūsų dėmesį, nuotaikos sugadinti nesugebės, o jūs atvirkščiai galite užkrėsti juos savo optimizmo. Mergelė, diena kupina dramatizmo, stiprių jausmų ir iššūkių, išblaškančių egzistencijos nuobodulį, bet kenkiančių sveikatai. Laikykitės nuo šaliau, jei širdis silpna. Svarstyklės, būdami šventai įsitikinę savo teisumu, šiandien galite iškrėsti tiesiog rekordinį skaičių kvailysčių. Įsiklausykite, ką jums patarė aplinkiniai. Gal jie žino, ką sako, arba tikrinkite viską savo kailiu. Skorpionas, šią dieną verčiau skirkite nereikšmingiems darbeliams, aktualiems tik jums asmeniškai. Jūs susikaupė pakankamai daug, tad nebetidėliokite. Mažiau plepėkite, nes aplinkų labai daug susidomėjusių ausų. Šaulys, šiandien negalėsite įsibėgėti iš visų jėgų, nes nuolat kažkas įpainiosius po kojomis. Jeigu jums labai svarbus darbo rezultatai ir kokybė, tuomet geriau atidėkite tai kitai dienai, kuri turėtų būti ramesnė ir jums palankesnė. Ožiaragis, diena turėtų prabėgti meilės ir draugystės atmosferoje. Jums nereikės niekam įrodinėti savo atsidavimo, nes ir tai bus viskas. Aišku. Gerą dieną taikyti su senais draugais ar įgyti naujų. Vandenis, šiandien būsite šiek tiek išprotėjęs, originalus ir nenuspėjimas. Bet tai dėja, nei kiek jums nepadės siekti užsibrėžtų tikslų. Atvirkščiai, laimėti galėtumėte tik aiškiai žinodami, ko norite, veikdami racionaliais ir patikrintais metodais. Na ir žuvys, turėsite visą dieną save labai tramdyti ir gerokai griežčiau, nei kada nors anksčiau. Jums bus sunku susidoroti su noru ką nors apšaukti ar net apstumdyti. Raskite kitų būdų nuleisti garą. Galėtų padėti sunkus fizinis darbas, jei tik tokį rastumėte.

0: Реклама.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Eteryje žinios. Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie Lietuvą sugrįžtančius Jungtinių Amerikos valstijų karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas. Kaip skelbta, su darbo vizitu Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Anot jo, į Lietuvą gali grįžti apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijos. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surinkti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventų pareikšti nuomonę, ar pritarė, kad konstitucija tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės. Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų – taip arba ne. Dabar konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvo vyro ir moters sutarimu. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas tvirtino, kad toks patariamasis referendumas prieštarautų Lietuvos konstitucijai, Europos žmogaus teisų konvencijai, tarptautiniams įsipareigojimams. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027-aisiais. Niujorke vyko neįlinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas. Abiejų kaimynių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021-aisiais nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydama migracinį spaudimą ES. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per Lenkijos ir Lietuvos sienas. Jau kelerius metus Lenkija siekia apsaugoti sieną, siūsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečių. Padėti, o galiausiai prie sienų su Baltarusija pastatė modernę tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių. Be to Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridinės operacijas prieš vakarų šalis. Komentuodamas neįprastą susitikimą, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų dalinio. Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.
4: Reklama.
5: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
0: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
6: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: orų.
1: Nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 24-osios horoskopai. Avinas. Visą dieną skubėsite, nors skubėti veikiausiai nebus kur. Vis dėlto bent šį tą naudingo turėtumėte nuveikti, jei tik sugebėsite tinkamai organizuoti darbus. Vakare galite sugadinti nuotaiką namiškiams perdėto aktyvumo ir priekaištais. Jautis. Jūs jaudinatės ne tiek dėl savo problemų, kiek dėl to, kad aplinkiniams jos ne itin rūpi. Atminkite, kad visi turi savų rūpešių, bet tai nereiškia, kad su jumis elgiamasi netinkamai. Patys rodykite daugiau noro bendrauti. Ir būsite išklausyti. Dviniai, gali būti, kad šiandien savo elgesiu nustebinsite ne tik kitus, bet ir save. Jūsų reakcija į naujoves bus neadekvati. Žodžiai, kuriuos norėsite pasakyti, labai skirsis nuo tų, kuriuos ištarsite garsiai. Vėžys, artimieji šiandien bus kaip reta paslaugus. Atidus jūsų žodžiams ir norams. Naudokitės progą, bet mėgaudamiesi dėmesiu, nepamirškite palepinti ir mylimųjų žmonių. Liūtas, galite nesišalinti šiandien niurgzlių ar šiaip jūs erzinančių žmonių. Jeigu jiems ir pavyktų patraukti jūsų dėmesį, nuotaiko sugadinti nesugebės, o jūs atvirkščiai galite užkrėsti juos savo optimizmu. Mergelė, diena kupina dramatizmo, stiprių jausmų ir iššūkių, išblaškančių egzistencijos nuobodulį, bet kenkiančių sveikatai. Laikykitės nuošaliau, jei širdis silpna. Svarstyklės, būdami šventai įsitikinę savo teisumu, šiandien galite iškrėsti tiesiog rekordinį skaičių kvailysčių. Įsiklausykite, ką jums patarė aplinkiniai. Gal jie žino, ką sako, arba tikrinkite viską savo kailiu. Skorpionas, šiandien verčiau skirkite reikšmingiems darbeliams, aktualiems tik jums asmeniškai. Jūs susikaupė pakankamai daug, tad nebetidėliokite. Mažiau plepėkite, nes aplinku labai daug susidomėjusių ausų. Šaulys, šiandien negalėsite įsibėgėti iš visų jėgų, nes nuolat kažkas įpainiosius po kojomis. Jeigu jums labai svarbus darbo rezultatai ir kokybė, tuomet geriau atidėkite tai kitai dienai, kuri turėtų būti ramesnė ir jums palankesnė. Ožiaragis, diena turėtų prabėgti meilės ir draugystės atmosferoje. Jums nereikės niekam įrodinėti savo atsidavimo, nes ir tai bus viskas aišku. Gera diena taikyti su senais draugais ar įgyti naujų. Vandenis, šiandien būsite šiek tiek išprotėjęs, originalus ir nenuspėjamas. Bet tai dėja, nei kiek jums nepadės siekti užsibrėžtų tikslų. Atvirkščiai, laimėti galėtumėte tik aiškiai žinodami, ko norite, veikdami racionaliais ir patikrintais metodais. Narižuvys, turėsite visą dieną save labai tramdyti ir gerokai griežčiau, nei kada nors anksčiau. Jums bus sunku susidoroti su noru ką nors apšaukti ar net apstumdyti. Raskite kitų būdų nuleisti garą. Galėtų padėti sunkus fizinis darbas, jei tik tokį rastumėte.

0: Marijampolė, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie Lietuvą sugrįžtančius Jungtinių Amerikos valstijų karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas. Kaip skelbta, su darbo vizitu Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Anot jo, į Lietuvą gali grįžti apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijos. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surinkti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventų pareikšti nuomonę, ar pritarė, kad konstitucija tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės. Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų – taip arba ne. Dabar konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimo motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvo vyro ir moters sutarimu. Buvęs konstitucinio teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas tvirtino, kad toks patariamasis referendumas prieštarautų Lietuvos konstitucijai, Europos žmogaus teisų konvencijai, tarptautiniams įsipareigojimams. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027. Niujorke vyko neįlinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas. Abiejų kaiminių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021-aisiais nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydama migracinį spaudimą ES. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per Lenkijos ir Lietuvos sienas. Jau keliarius metus Lenkija siekia apsaugoti sienas, siūsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečiams padėti, o galiausiai prie sienos su Baltarusija pastatė modernę tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių. Be to Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridines operacijas prieš vakarų šalis. Komentuodamas neįprastą susitikimą, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto Jungtinių Amerikos valstijų dalinio. Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelio rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radio Stal FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.
4: Reklama.
0: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
5: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę?
1: Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas, medieną karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad jų seniai nereiktų liekti, kad veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
4: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 24-osios horoskopai. Avinas. Visą dieną skubėsite, nors skubėti veikiausiai nebus kur. Vis dėlto bent šį tą naudingo turėtumėte nuveikti, jei tik sugebėsite tinkamai organizuoti darbus. Vakare galite sugadinti nuotaiką namiškiams perdėto aktyvumo ir priekaištais. Jautis. Jūs jaudinatės ne tiek dėl savo problemų, kiek dėl to, kad aplinkiniams jos ne itin rūpi. Atminkite, kad visi turi savų rūpešių, bet tai nereiškia, kad su jumis elgiamasi netinkamai. Patys rodykite daugiau noro bendrauti. Ir būsite išklausyti. Dviniai, gali būti, kad šiandien savo elgesiu nustebinsite ne tik kitus, bet ir save. Jūsų reakcija į naujoves bus neadekvati. Žodžiai, kuriuos norėsite pasakyti, labai skirsis nuo tų, kuriuos ištarsite garsiai. Vėžys, artimieji šiandien bus kaip reta paslaugus, atidus jūsų žodžiams ir norams. Naudokitės proga, bet mėgaudamiesi dėmesiu, nepamirškite palepinti ir mylimųjų žmonių. Liūtas, galite nesišalinti šiandien niurgzlių ar šiaip jūs erzinančių žmonių. Jeigu jiems ir pavyktų patraukti jūsų dėmesį, nuotaiko sugadinti nesugebės, o jūs atvirkščiai galite užkrėsti juos savo optimizmu. Mergelė, diena kupina dramatizmo, stiprių jausmų ir iššūkių, išblaškančių egzistencijos nuobodulį, bet kenkiančių sveikatai. Laikykitės nuo šaliau, jei širdis silpna. Svarstyklės, būdami šventai įsitikinę savo teisumu, šiandien galite iškrėsti tiesiog rekordinį skaičių kvailysčių. Įsiklausykite, ką jums patarė aplinkiniai. Gal jie žino, ką sako, arba tikrinkite viską savo kailiu. Skorpionas, šią dieną verčiau skirkite nereikšmingiems darbeliams, aktualiems tik jums asmeniškai. Jūs susikaupė pakankamai daug, tad nebetidėliokite. Mažiau plepėkite, nes aplinkų labai daug susidomėjusių ausų. Šaulys, šiandien negalėsite įsibėgėti iš visų jėgų, nes nuolat kažkas įpainiosius po kojomis. Jeigu jums labai svarbus darbo rezultatai ir kokybė, tuomet geriau atidėkite tai kitai dienai, kuri turėtų būti ramesnė ir jums palankesnė. Ožiaragis, diena turėtų prabėgti meilės ir draugystės atmosferoje. Jums nereikės niekam įrodinėti savo atsidavimo, nes ir tai bus viskas aišku. Gerą dieną taikyti su senais draugais ar įgyti naujų. Vandenis, šiandien būsite šiek tiek išprotėjęs, originalus ir nenuspėjimas. Bet tai dėja, nei kiek jums nepadės siekti užsibrėžtų tikslų. Atvirkščiai, laimėti galėtumėte tik aiškiai žinodami, ko norite, veikdami racionaliais ir patikrintais metodais. Narižuvys, turėsite visą dieną save labai tramdyti ir gerokai griežčiau, nei kada nors anksčiau. Jums bus sunku susidoroti su noru ką nors apšaukti ar net apstumdyti. Raskite kitų būdų nuleisti garą. Galėtų padėti sunkus fizinis darbas, jei tik tokį rastumėte.

0: Lyja rūbai, Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: eteryje žinios. Po prezidento Gitano Nausėdos pranešimo apie Lietuvą sugrįžtančius Jungtinių Amerikos valstijų karius, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako laukiantis daugiau informacijos apie jų skaičių ir atvykimo datas. Kaip skelbta, su darbo vizitu Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis prezidentas antradienį pranešė gavęs patvirtinimą, kad nauja šios valstybės karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Anot jo, į Lietuvą gali grįžti apie 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijos. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pritarė, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surinkti patarimai referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventų pareikšti nuomonę. Ar pritarė, kad konstitucija tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų – taip arba ne. Dabar konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvo vyro ir moters sutarimu. Buvęs konstitucinio teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas tvirtino, kad toks patariamasis referendumas prieštarautų Lietuvos konstitucijai, Europos žmogaus teisų konvencijai, tarptautiniams įsipareigojimams. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027. Niujorke vyko neįlinis Lenkijos užsienio reikalų ministro Radoslavo Sikorskio ir jo kolegos iš Baltarusijos Maksimo Ryženkovo susitikimas. Abiejų kaiminių santykiai ypač įtempti tapo po to, kai Baltarusija 2021-aisiais nusprendė atsakyti į ES sankcijas Minskui darydamo migracinį spaudimą ES. Tuo tikslu Baltarusija pakvietė į šalį tūkstančius migrantų, žadėdama jiems neva lengvą galimybę patekti į ES per Lenkijos ir Lietuvos sienas. Jau kelerius metus Lenkija siekia apsaugoti sieną siūsdama karių ir policijos pajėgų pasieniečiams padėti, o galiausiai prie sienos su Baltarusija pastatė modernę tvorą, padėjusią smarkiai sumažinti neteisėtų sienos kirtimų skaičių. Be to Varšuva kaltino Minską tyliai remiant Rusiją jos kare prieš Ukrainą ir kartu su Maskva vykdant hibridinės operacijas prieš vakarų šalis. Komentuodamas neįprastą susitikimą, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sakė, kad jungtinės tautos yra neutrali erdvė, suteikianti galimybę susitikti ir su šalių, su kuriomis Lenkijos santykiai nėra sureguliuoti pareigūnais. Jungtinės valstijos artimiausiu metu Estijoje dislokuos naują karinę rotaciją, pranešė užsienio reikalų ministras. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų dalinio. Vašingtonas patikino Estijai, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 55 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612 12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo 24-osios horoskopai. Avinas. Visą dieną skubėsite, nors skubėti veikiausiai nebus kur. Vis dėlto bent šį tą naudingo turėtumėte nuveikti, jei tik sugebėsite tinkamai organizuoti darbus. Vakare galite sugadinti nuotaiką namiškiams perdėto aktyvumo ir priekaištais. Jautis. Jūs jaudinatės ne tiek dėl savo problemų, kiek dėl to, kad aplinkiniams jos ne itin rūpi. Atminkite, kad visi turi savų rūpešių, bet tai nereiškia, kad su jumis elgiamasi netinkamai. Patys rodykite daugiau noro bendrauti. Ir būsite išklausyti. Dviniai, gali būti, kad šiandien savo elgesiu nustebinsite ne tik kitus, bet ir save. Jūsų reakcija į naujoves bus neadekvati. Žodžiai, kuriuos norėsite pasakyti, labai skirsis nuo tų, kuriuos ištarsite garsiai. Vėžys, artimieji šiandien bus kaip reta paslaugus. Atidus jūsų žodžiams ir norams. Naudokitės progą, bet mėgaudamiesi dėmesiu, nepamirškite palepinti ir mylimųjų žmonių. Liūtas, galite nesišalinti šiandien niurgzlių ar šiaip jūs erzinančių žmonių. Jeigu jiems ir pavyktų patraukti jūsų dėmesį, nuotaiko sugadinti nesugebės, o jūs atvirkščiai galite užkrėsti juos savo optimizmu. Mergelė, diena kupina dramatizmo, stiprių jausmų ir iššūkių, išblaškančių egzistencijos nuobodulį, bet kenkiančių sveikatai. Laikykitės nuo šaliau, jei širdis silpna. Svarstyklės, būdami šventai įsitikinę savo teisumu, šiandien galite iškrėsti tiesiog rekordinį skaičių kvailysčių. Įsiklausykite, ką jums patarė aplinkiniai. Gal jie žino, ką sako, arba tikrinkite viską savo kailiu. Skorpionas, šiandien verčiau skirkite reikšmingiems darbeliams, aktualiems tik jums asmeniškai. Jūs susikaupė pakankamai daug, tad nebeatidėliokite. Mažiau plepėkite, nes aplinkų labai daug susidomėjusių ausų. Šaulys, šiandien negalėsite įsibėgėti iš visų jėgų, nes nuolat kažkas įpainiosius po kojomis. Jeigu jums labai svarbus darbo rezultatai ir kokybė, tuomet geriau atidėkite tai kitai dienai, kuri turėtų būti ramesnė ir jums palankesnė. Ožiaragis, diena turėtų prabėgti meilės ir draugystės atmosferoje. Jums nereikės niekam įrodinėti savo atsidavimo, nes ir tai bus viskas aišku. Gerą dieną taikyti su senais draugais ar įgyti naujų. Vandenis, šiandien būsite šiek tiek išprotėjęs, originalus ir nenuspėjimas. Bet tai dėja, nei kiek jums nepadės siekti užsibrėžtų tikslų. Atvirkščiai, laimėti galėtumėte tik aiškiai žinodami, ko norite, veikdami racionaliais ir patikrintais metodais. Na ir žuvys, turėsite visą dieną save labai tramdyti ir gerokai griežčiau, nei kada nors anksčiau. Jums bus sunku susidoroti su noru ką nors apšaukti ar net apstumdyti. Raskite kitų būdų nuleisti garą. Galėtų padėti sunkus fizinis darbas, jei tik tokį rastumėte.

0: padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Lietuvos prezidentas atskleidė, kad Vašingtonui svarstant dėl Europoje dislokuotų karių, jis asmeniškai kreipėsi į prezidentą Donaldą Trumpą, prašydamas palikti rytinėme NATO sparne esančias Jungtinių Amerikos valstijų pajėgas. Rusijos karui Ukrainoje tęsiantis jau daugiau nei 4,5 metų, kyla klausimų, kaip toli Maskva nuspręs veržtis į žemyną. Gitanas Nausėda, kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose vykusiame prezidentiniame verslo forume atsparumo klausimais, teigė, kad Lietuva yra pasirengusi suteikti labai dosnę priimančių šalies parama, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos galėtų likti regione. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu veikla. Posėdėje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Baltijos šalys susitarė pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034-ųjų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto, nurodoma Lietuvos vyriausybės pranešime. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo ES finansavimo Rail Baltica projektui. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažįsta, kad 2030-ųjų terminas nebėra įgyvendinamas. Pasak Latvijų ministro pirmininko, tai elementarus skaičiavimas, nes šiuo metu trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Indonezijoje smogo paveiktuose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atvejų, pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais smogą. Gaisrai Kalimantano, Samatros ir Papua salose smogo apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 milijonų žmonių, taip pat kaimininius Malaiziją ir Singapūrą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams. Ekspertai taip pat kaltina klimato kaitą, dešimtmečius trunkantį miškų nykimą ir lydiminę žemdirbystės praktiką, pakeitusią natūralų ugnį atsparų kraštovaizdį.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.

0: automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus mėgamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: sporto naujienos.
1: Šiaulių Lietuvos krepšinio lygos sezone pirmą kartą žaidė savų sirgalių akivaizdoje. Pastarųjų komanda neapvylė, iškovojusi pirmąją pergalę. Dariaus Sungailos auklėtiniai namuose po permainingos kovos 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, kuriam tai buvo pirmoji nesėkmė. 5-3 taškai ir 15 taškų per 18 minučių. Taip Dominyka Paliulytė prisidėjo prie Vilniaus kibirkšties toks pergalės moterų Eurolygos atrankos pusfinalyje. Vilnietės namuose 91-69 įveikė Poznanės NAS Politechnika ekipą ir atsidūrė per vienas rungtynes nuo pagrindinio turnyro. Šiaulių miesto centrinėme stadione įvyko išskirtinė moterų futbolo šventė, o jos metu stadione susirinkę žiūrovai turėjo galimybę stebėti moterų A lygos lyderių – Šiaulių Gintros ir Vilniaus MFA Žalgiris MRU akistata. Geltonai juodos palaikomos vietos ir galių 3-1 pranoko turnyrinės lentelės kaimynės ir žengė didelį žingsnį link 25-ojo Lietuvos čempionų titulo klubo istorijoje. Dabar komandas jau skiria 5 taškai, o taip pat Lietuvos čempionės yra sužaidusios 2 rungtynėmis mažiau. Nuo Škūnų miške vyko Europos orientavimosi sporto bėgte čempionato kvalifikacija, kurioje į 20-uką pateko 3 lietuviai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus. Sėkmingai kvalifikaciją veikė lietuviai, įgijo teisę ketvirtadienį ir šeštadienį startuoti ilgos ir vidutinės distancijos rungtynėse. Lietuvoje vykstantis renginys finišuos sekmadienį estafečių varžybomis.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiulieta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiulieta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: orų prognozė.
1: Penktadienėlis kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom, kad jų seniai nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vatikano populiaciją pagrinde sudaro tik dvasininkai ir karinė sargyba. Kadangi visi jie yra vyrai, likusis 5% populiacijos sudaro sargybinių žmonos ir vaikai, kuriems leidžiama gyventi Vatikano teritorijoje.
0: Prie kavos puodelio.

ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose surenka medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą. Priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lyjarūbai.

0: eteryje žinios. Lietuvos prezidentas atskleidė, kad Vašingtonui svarstant dėl Europoje dislokuotų karių, jis asmeniškai kreipėsi į prezidentą Donaldą Trumpą, prašydamas palikti rytinėme NATO sparne esančias Jungtinių Amerikos valstijų pajėgas. Rusijos karui Ukrainoje tęsiantis jau daugiau nei 4,5 metų kyla klausimų, kaip toli Maskva nuspręs veržtis į žemyną. Gitanas Nausėda, kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose vykusiame prezidentiniame verslo forume atsparumo klausimais teigė, kad Lietuva yra pasirengusi suteikti labai dosnę priimančiosios šalies paramą, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos galėtų likti regione. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu veikla. Posėdėje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Baltijos šalys susitarė pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034-ųjų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto, nurodoma Lietuvos vyriausybės pranešime. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo Europos Sąjungos finansavimo Rail Baltica projektui. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažįsta, kad 2030-ųjų terminą nebėra įgyvendinamas. Pasak Latvijos ministro pirmininko, tai elementarus skaičiavimas, nes šiuo metu trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atvejų, pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais smogą. Gaisrai Kalimantano, Samatros ir Papua salose smogo apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 milijonų žmonių, taip pat kaimininius Malaiziją ir Singapūrą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams. Ekspertai taip pat kaltina klimato kaitą, dešimtmečius trunkantį miškų nykimą ir lydiminę žemdirbystės praktiką, pakeitusią natūralų ugnį atsparų kraštovaizdį.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelio rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų, pranešė ministerija. Rugsėjį teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl nacionalinės mokėjimo agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomenė būtų leidžiama pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Tai papiktino lietuviškų dronų gamintojus, kurie teigia, kad toks sprendimas prieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Krašto apsaugos ministerija užsimoja keisti taisyklės ir leisti šalies kariuomenė pirkti dronų, kuriuose yra Kinijoje pagamintų detalių. Iki šiol leisti tai daryti draudžia viešųjų pirkimų įstatymas dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Ministerija parengė ir nutarimo projektą, kuris jau buvo pakeliui į vyriausybę svarstyti. Tačiau pasipiktinę lietuviškų dronų gamintojai pasibeldė į ministerijos duris. Valstybės valdomo bendrovė Valstybės investicinis kapitalas nebus prijungta prie Nacionalinio plėtros banko ILTE. Vienintelis įmonės akcininkės finansų ministerijos vadovas Taurimas Valys pasirašė įsakymą atsisakyti ankstesnių ketinimų perduoti Valstybės investicinio kapitalo akcijas bankui ILTE per Nasdaq Vilniaus biržą. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinių ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstama, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų vesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Šiaulių Lietuvos krepšinio lygos sezone pirmą kartą žaidė savų sirgalių akivaizdoje. Pastarųjų komanda neapvylė, iškovojusi pirmąją pergalę. Dariaus Sungailos auklėtiniai namuose po permainingos kovos 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, kuriam tai buvo pirmoji nesėkmė. 5-3 taškai ir 15 taškų per 18 minučių. Taip Dominyka Paliulytė prisidėjo prie Vilniaus kibirkšties toks pergalės moterų Eurolygos atrankos pusfinalyje. Vilnietės namuose 91-69 įveikė Poznanės NEAS Politechnika ekipą ir atsidūrė per vienas rungtynes nuo pagrindinio turnyro. Šiaulių miesto centrinėme stadione įvyko išskirtinė moterų futbolo šventė, o jos metu stadione susirinkę žiūrovai turėjo galimybę stebėti moterų A lygos lyderių – Šiaulių Gintros ir Vilniaus MFA Žalgiris MRU akistata. Geltonai juodos palaikomos vietos ir galių 3-1 pranoko turnyrinės lentelės kaimynės ir žengė didelį žingsnį link 25-ojo Lietuvos čempionų titulo klubo istorijoje. Dabar komandas jau skiria 5 taškai, o taip pat Lietuvos čempionės yra sužaidusios dviejomis rungtynėmis mažiau. Nuo Škūnų miške vyko Europos orientavimosi sporto bėgte čempionato kvalifikacija, kurioje į 20-uką pateko 3 lietuviai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus. Sėkmingai kvalifikaciją veikė lietuviai, įgijo teisę ketvirtadienį ir šeštadienį startuoti ilgos ir vidutinės distancijos rungtynėse. Lietuvoje vykstantis renginys finišuos sekmadienį estafečių varžybomis.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама. Сотус каснес įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, neveik Žemaitė.
1: Reklama.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: prie kavos puodelio.
1: Paskaičiuota, kad Didžiojoje Britanijoje kasmet maždaug 93 tūkstančių litrų alaus iššvaistoma, nes šis nubėga barzda ir lieka neišgertas.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: po dislokuotų karių jis asmeniškai kreipėsi į prezidentą Donaldą Trumpą, prašydamas palikti rytinėme NATO sparne esančias Jungtinių Amerikos valstijų pajėgas. Rusijos karui Ukrainoje tęsiantis jau daugiau nei 4,5 metų, kyla klausimų, kaip toli Maskva nuspręs veržtis į žemyną. Gitanas Nausėda, kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose vykusiame prezidentiniame verslo forume atsparumo klausimais teigė, kad Lietuva yra pasirengusi suteikti labai dosnę priimančiosios šalies paramą, kad Jungtinių Amerikos valstijų pajėgos galėtų likti regione. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu veikla. Posėdyje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Baltijos šalys susitarė pratesti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 2034-ųjų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai patvirtino bendrą deklaraciją dėl strateginio Rail Baltica projekto, nurodoma Lietuvos vyriausybės pranešime. Telefonu kalbėję premjerai sutarė derinti bendrą poziciją diskusijose su Europos komisija dėl būsimo Europos Sąjungos finansavimo Rail Baltica projektui. Tai pirmas kartas, kai Baltijos šalys oficialiai pripažįsta, kad 2030-ųjų terminą nebėra įgyvendinamas. Pasak Latvijos ministro pirmininko, tai elementarus skaičiavimas, nes šiuo metu trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atvejų, pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaites kovoja su gaisrais, nulėmusiais smogą. Gaisrai Kalimantano, Samatros ir Papua salose smogo apgaubė dalį didžiulio salyno, kuriame gyvena daugiau nei 280 milijonų žmonių, taip pat kaimininius Malaiziją ir Singapūrą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams. Ekspertai taip pat kaltina klimato kaitą, dešimtmečius trunkantį miškų nykimą ir lydiminę žemdirbystės praktiką, pakeitusią natūralų ugnį atsparų kraštovaizdį.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelio rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.

0: automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06-624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Radijo stotis XXL

0: Ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministras Kastutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų, pranešė ministerija. Rugsėjį teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl nacionalinės mokėjimo agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomenė būtų leidžiama pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Tai papiktino lietuviškų dronų gamintojus, kurie teigia, kad toks sprendimas prieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Krašto apsaugos ministerija užsimoja keisti taisyklės ir leisti šalies kariuomenė pirkti dronų, kuriuose yra Kinijoje pagamintų detalių. Iki šiol leisti tai daryti draudžia viešųjų pirkimų įstatymas dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Ministerija parengė ir nutarimo projektą, kuris jau buvo pakeliui į vyriausybę svarstyti. Tačiau pasipiktinę lietuviškų dronų gamintojai pasibeldė į ministerijos duris. Valstybės valdomo bendrovė valstybės investicinis kapitalas nebus prijungta prie Nacionalinio plėtros banko ILTE. Vienintelės įmonės akcininkės finansų ministerijos vadovas Taurimas Valys pasirašė įsakymą atsisakyti ankstesnių ketinimų perduoti valstybės investicinio kapitalo akcijas bankui ILTE per Nasdaq Vilniaus biržą. Teismo ekspertų paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinių ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų vesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Žolynų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Žolynų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Žolynų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Žolynų medis. Šiuo metu vyksta akcija džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Reklama. Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, kad jų seni nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Serialo Sostų karai filmavimas Šiaurės Airijai atnešė per 300 milijonų dolerių pajamų. Tokias pajamas atnešė ne tik turistai, bet ir su serialo kūrimu susijusių darbo vietų atsiradimas pagalbiniam personalui.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

Eteryje žinios. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas pradeda 2 dienų darbo vizitą Majamyje. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse Amerikos valstijose. Vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Gitanas Nausėda šią savaitę dalyvavo Generalinės asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipėsi į pasaulio lyderius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surinktos šventės už beveik 48 tūkstančius eurų. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys krašto apsaugos ministerijos bendruomenės susitikimas rugsėjo 10 vyko Vilniaus bokšte.

0: Vilniaus skvere. Jame dalyvavo apie 200 žmonių. Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės Baltos Varnos atlikėjo Donato Montvido, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymams, kitoms renginio aptarnavimo paslaugoms. Krašto apsaugos ministerijos teigimu šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Ministerijos vadovas Robertas Kaunas sako, kad darbo šventės organizacijose yra normalus dalykas. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo ir grėsmės civilinėje aviacijai, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados laikinam reikalų patikėtiniui buvo įteikta protesto nota dėl naktį iš pirmadienį antradienį iš Baltarusijos teritorijos įvykdyto Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo, panaudojant kontrabandą gabenančius balionus. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šio incidento metu buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui, teko taikyti laikinus oro erdvės naudojimus. Ribojimus, kurie paveikė civilinius skrydžius ir sutrikdė keleivių kelionių planus. Vienas Šiaurės Korėjos informacinių technologijų darbuotojas pasinaudojo suklastotą tapatybę įsidarbino nuotoliniam darbui Naujosios Zelandijos bendrovėje. Wellingtono kibernetinio saugumo agentūra pranešė, kad šis asmuo išaiškėjus tiesai ėmė grasinti paviešinti jautrį informaciją. Naujosios Zelandijos nacionalinis kibernetinio saugumo centras nurodė, kad šis rangovas dirbo nuotoliniu būdu didelėje šalies įmonėje, kuriai ilgai nekilo įtarimų dėl darbuotojo tikrosios tapatybės. Šiaurės Korėjai taikoma daugybė tarptautinių sankcijų dėl jos ginklo ir branduolinių programų, kurios be kito apribojimų draudžia jos piliečiams išduoti darbo vizas užsienyje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Cholesterolis tyliai vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų, pranešė ministerija. Rugsėjį teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Vidinis tyrimas Žemės ūkio ministerijoje pradėtas dėl nacionalinės mokėjimo agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomenė būtų leidžiama pirkti dronus su Kinijoje pagamintomis detalėmis. Tai papiktino lietuviškų dronų gamintojus, kurie teigia, kad toks sprendimas prieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Krašto apsaugos ministerija užsimoja keisti taisyklės ir leisti šalies kariuomenė pirkti dronų, kuriuose yra Kinijoje pagamintų detalių. Iki šiol leisti tai daryti draudžia viešų pirkimų įstatymas dėl grėsmės nacionaliniam saugumui. Ministerija parengė ir nutarimo projektą, kuris jau buvo pakeliui į vyriausybę svarstyti. Tačiau pasipiktinę lietuviškų dronų gamintojai pasibeldė į ministerijos duris. Valstybės valdomo bendrovė Valstybės investicinis kapitalas nebus prijungta prie Nacionalinio plėtros banko ILTE. Vienintelės įmonės akcininkės finansų ministerijos vadovas Taurimas Valys pasirašė įsakymą atsisakyti ankstesnių ketinimų perduoti Valstybės investicinio kapitalo akcijas bankui ILTE per Nasdaq Vilniaus biržą. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinių ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstama, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų vesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612 12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Šiaulių Lietuvos krepšinio lygos sezone pirmą kartą žaidė savų sirgalių akivaizdoje. Pastarųjų komanda neapvylė, iškovojusi pirmąją pergalę. Dariaus Sungailos auklėtiniai namuose po permainingos kovos 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, kuriam tai buvo pirmoji nesėkmė. 5 tritaškai ir 15 taškų per 18 minučių. Taip Dominyka Paliulytė prisidėjo prie Vilniaus kibirkšties toks pergalės moterų Eurolygos atrankos pusfinalyje. Vilnietės namuose 91-69 įveikė Poznanės NAS Politechnika ekipą ir atsidūrė per vienas rungtynes nuo pagrindinio turnyro. Šiaulių miesto centrinėme stadione įvyko išskirtinė moterų futbolo šventė, o jos metu stadione susirinkę žiūrovai turėjo galimybę stebėti moterų A lygos lyderių – Šiaulių Gintros ir Vilniaus MFA Žalgiris MRU akistatą. Geltonai juodos palaikomos vietos ir galių 3-1 pranoko turnyrinės lentelės kaimynės ir žengė didelį žingsnį link 25-ojo Lietuvos čempionų titulo klubo istorijoje. Dabar komandas jau skiria 5 taškai, o taip pat Lietuvos čempionės yra sužaidusios dviejomis rungtynėmis mažiau. Nuo Škūnų miške vyko Europos orientavimosi sporto bėgte čempionato kvalifikacija, kurioje į 20-uką pateko 3 lietuviai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus. Sėkmingai kvalifikaciją veikė lietuviai, įgijo teisę ketvirtadienį ir šeštadienį startuoti ilgos ir vidutinės distancijos rungtynėse. Lietuvoje vykstantis renginys finišuos sekmadienį estafečių varžybomis.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Veškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Prieš pasirodant serialui už jį televiziją atsakingas Džeimsas Burovas visą draugų kompaniją nuskraidino į Las Vegasą ir liepė pasimėgauti paskutinėmis nežinomumo akimirkomis. Jis nujautė, kad serialas greitai taps bomba.
0: Prie kavos puodelio.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

Eteryje žinios. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas pradeda 2 dienų darbo vizitą Majamyje. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse Amerikos valstijose. Vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Gitanas Nausėda šią savaitę dalyvavo Generalinės asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipėsi pasaulio lyderius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surinktos šventės už beveik 48 tūkstančius eurų. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys krašto apsaugos ministerijos bendruomenės susitikimas rugsėjo 10 vyko Vilniaus bokšto skvere. Jame dalyvavo apie 200 žmonių. Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės Baltos Varnos atlikėjo Donato Montvido, iliuzionista Antono Lavrentievo pasirodymams. Kitoms renginio tarnavimo paslaugoms. Krašto apsaugos ministerijos teigimų šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Ministerijos vadovas Robertas Kaunas sako, kad darbo šventės organizacijose yra normalus dalykas. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo ir grėsmės civilinėje aviacijai, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados laikinam reikalų patikėtiniui buvo įteikta

0: Protesto nota dėl naktį iš pirmadienį antradienį iš Baltarusijos teritorijos įvykdyto Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo, panaudojant kontrabandą gabenančius balionus. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šio incidento metu buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui. Teko taikyti laikinus oro erdvės naudojimo ribojimus, kurie paveikė civilinius skrydžius ir sutrikdė keleivių kelionių planus. Vienas Šiaurės Korėjos informacinių technologijų darbuotojas pasinaudojęs suklastotą tapatybę įsidarbino nuotoliniam darbui Naujosios Zelandijos bendrovėje. Wellingtono kibernetinio saugumo agentūra pranešė, kad šis asmuo išaiškėjus tiesai ėmė grasinti paviešinti jautrią informaciją. Naujosios Zelandijos nacionalinis kibernetinio saugumo centras nurodė, kad šis rangovas dirbo nuotoliniu būdu didelėje šalies įmonėje, kuriai ilgai nekilo įtarimų dėl darbuotojo tikrosios tapatybės. Šiaurės Korėjai taikoma daugybė tarptautinių sankcijų dėl jos ginkluotės ir branduolinių programų, kurios be kito apribojimų draudžia jos piliečiams išduoti darbo vizas užsienyje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.
4: Reklama.
5: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
6: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Kiekvienas radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Reklama. Planuojate vestuvės, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkėmis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkėmis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkėmis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06-88-77-44-6.
0: Radio stotis XXL FM.

0: Įmonei Virdaleka reikalinga spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Damada. Superka naudotis. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų eiškom, vyrų gerų eiškom, kad į užsienį nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbo veseikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėp, tai padangų montautoje pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kropštomą, tai sutikiant klientą tavi gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingomą. Taip jungias prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Alkatrazas savo gyvenimo metu buvo vienintelis kalėjimas turės karštus dušus. Ir ne todėl, kad tai buvo bandoma pamaloninti kalinius, o todėl, kad prie karšto vandens pripratę kaliniai patirtų šoką bandydami pabėgti iš kalėjimo, kitaip tariant, išplaukti iš salos, kurią supa ledinis vanduo.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvė švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedo

eteryje žinios. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas pradeda 2 dienų darbo vizitą Majamyje. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse Amerikos valstijose. Vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu prezidentą lydinti pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankysis lituanistinėje mokykloje Saulėtas krantas. Gitanas Nausėda šią savaitę dalyvavo Generalinės asamblėjos sesijoje Niujorke, kreipėsi pasaulio lyderius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, krašto apsaugos ministro Roberto Kauno pareikalavęs pateikti paaiškinimą dėl ministerijos darbuotojams surinktos šventės už beveik 48 tūkstančius eurų. Ministerijos darbuotojams skirtas renginys krašto apsaugos ministerijos bendruomenės susitikimas rugsėjo 10 vyko Vilniaus bokšto skvere. Jame dalyvavo apie 200 žmonių. Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės Baltos Varnos atlikėjo Donato Montvido, iliuzionista Antono Lavrentievo pasirodymams, kitoms renginio tarnavimo paslaugoms. Krašto apsaugos ministerijos teigimų šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Ministerijos vadovas Robertas Kaunas sako, kad darbo šventės organizacijose yra normalus dalykas. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto, apie 4,8 milijardus eurų. Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimo ir grėsmės civilinėje aviacijai, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Baltarusijos ambasados laikinam reikalų patikėtiniui buvo įteikta protesto nota dėl naktį iš pirmadienį antradienį iš Baltarusijos teritorijos įvykdyto Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo, panaudojant kontrabandą gabenančius balionus. Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad šio incidento metu buvo sukelta tiesioginė grėsmė civilinės aviacijos saugumui, teko taikyti laikinus oro erdvės naudojimus. Ribojimus, kurie paveikė civilinius skrydžius ir sutrikdė keleivių kelionių planus. Vienas Šiaurės Korėjos informacinių technologijų darbuotojas pasinaudojo suklastotą tapatybę įsidarbino nuotoliniam darbui Naujosios Zelandijos bendrovėje. Wellingtono kibernetinio saugumo agentūra pranešė, kad šis asmuo išaiškėjus tiesai ėmė grasinti paviešinti jautrią informaciją. Naujosios Zelandijos nacionalinis kibernetinio saugumo centras nurodė, kad šis

0: dirbo nuotoliniu būdu didelėje šalies įmonėje, kuria ilgainiui kilo įtarimų dėl darbuotojo tikrosios tapatybės. Šiaurės Korėjai taikoma daugybė tarptautinių sankcijų dėl jos ginkluotės ir branduolinių programų, kurios be kito apribojimų draudžia jos piliečiams išduoti darbo vizas užsienyje.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121202058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06366099999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: įmonė Gruner. Siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77446.

0: prie kavos puodelio.
1: Nors Švedija yra vienas didžiausių popieriaus eksportuotojų, medžių čia nuolat daugėja. Taip yra todėl, kad už vieną nukirstą medį privaloma pasodinti tris naujus.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: eteryje žinios. O susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojų politikos reikalams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Vašingtone viešintis ministras teigia, kad susitikimas su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos politikos planuotoju buvo šiltas ir produktyvus. Jam perduota padėka už atnaujintą karių rotaciją. Vienas atvykstantis batalionas bus sunkusis, o kitas inžinerinis. Pasak ministro, karių skaičius išliks panašus į ankstesnį, tačiau jo neįvardijo, kadangi susitikime tai nebuvo aptarta. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkstančio Jungtinių Amerikos valstybių karių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pasakiau, uždarius šiuos keturis centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Centrai bus uždaryti lapkričio 1-ąją. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperi teigė, kad pastaraisiais metais daugiant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1-ąją beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Vokietijos užsienio reikalų ministras kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstybių prezidento raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Teismas patiria didelį Vašingtono spaudimą daugiausiai dėl arešto orderio, išduoto Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu dėl karo Gazoje. Hagoje įsikūręs tarptautinis baudžiamasis teismas nuo 2002 nagrinėja sunkiausių nusikaltimų, tokių kaip genocidas, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui bylas. Teismas įsikiša tik tada, kai atitinkamos valstybės atsisako pačios atlikti tyrimus arba negali to padaryti. Tarptautinis baudžiamasis teismas turi 125 valstybės narės, bei Jungtinių Amerikos valstybių teismo nepripažįsta ir Izraelis, Rusija bei Turkija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstybių kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimo, kuriuos prisimė visos ESBO dalyvaujančios valstybės. Jungtinės Amerikos valstijos yra ESBO nariai. Nuo 2002 ESBO Jungtinėse valstijose 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Jis stebi rinkimus ir yra siuntusi stebėjimo misijas į konflikto zonas. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracija kritikuoja tai, kaip ESBO vykdo savo misiją ir yra raginusi organizaciją sumažinti biudžetą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Gyventojų dėmesį. Rugsėjo 25-27 dienomis Taršių rajono savivaldybės teritorijoje vyks pratybos Lokys 2026. Jų metu keliuose gali būti intensyvesnis karinės technikos judėjimas. Vyks transporto priemonių kontrolė. Pratybų metu bus naudojamos mūšio imitacinės priemonės, todėl gyventojai gali girdėti šūvius, sprogimus imituojančius ar kitus pratyboms būdingus garsus. Prašome išlikti ramiems, tai suplanuotų pratybų dalis.
1: Reklama. Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitus ryčių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Radijo stotis XXL

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Реклама.
1: Blin, ar bėr žmonių norinčių dirbti ir trop neužsidirbti? Vyrų gerų ieškom, vyrų gerų ieškom, kad jų seni nereiktų liekti, bet veito galėtų savo vardą sukurti ir gerbovę veikti. Tai siūlom darbą veitą lengvųjų automobilių padangų montautoje. Jei raktą esi ronko laikis ir nebija ronkų įsitėpti, tai padangų montautojo pareigas tau turėtų teikti. O jei pridėsi darbiškį darbštomą, atsakingomą, kruopštomą, tai sutikęs klientą tavo gatvėje, tau išreiškis didelį dėkingumą. Taip junkės prie mūsų komandas ir patap meistrų legenda, o mes pasirūpinsam klientų ir prekių gausą. Susitinkam Telšius, Šiaulių Plins 18, padangų jomarkas. Tai tavo kels meistrė legenda.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612-12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: eteryje žinios. O susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojų politikos reikalams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Vašingtone viešintis ministras teigia, kad susitikimas su Jungtinių Amerikos valstybių gynybos politikos planuotoju buvo šiltas ir produktyvus. Jam perduota padėka už atnaujintą karių rotaciją. Vienas atvykstantis batalionas bus sunkusis, o kitas inžinerinis. Pasak ministro, karių skaičius išliks panašus į ankstesnį, tačiau jo neįvardino. Kadangi susitikime tai nebuvo aptarta. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkstančio Jungtinių Amerikos valstijų karių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pasakiau, uždarius šiuos keturis centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Centrai bus uždaryti lapkričio 1-ąją. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperi teigė, kad pastaraisiais metais daugianti Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1-ąją beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Vokietijos užsienio reikalų ministras kategoriškai atmetė Jungtinių Amerikos valstybių prezidento raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamo teismo. Teismas patiria didelį Vašingtono spaudimą daugiausiai dėl arešto orderio, išduoto Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu dėl karo Gazoje. Hagoje įsikūręs tarptautinis baudžiamasis teismas nuo 2002 nagrinėja sunkiausių nusikaltimų, tokių kaip genocidas, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui bylas. Teismas įsikiša tik tada, kai atitinkamos valstybės atsisako pačios atlikti tyrimus arba negali to padaryti. Tarptautinis baudžiamasis teismas turi 125 valstybės narės, bei Jungtinių Amerikos valstijų teismo nepripažįsta ir Izraelis, Rusija bei Turkija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius Jungtinių Amerikos valstijų kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimų, kuriuos prisimė visos ESBO dalyvaujančios valstybės. Jungtinės Amerikos valstijos yra ESBO nariai. Nuo 2002 ESBO Jungtinėse valstijose 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Jis stebi rinkimus ir yra siuntusi stebėjimo misijas į konflikto zonas. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracija kritikuoja tai, kaip ESBO vykdo savo misiją ir yra raginusi organizaciją sumažinti biudžetą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Eteryje žinios. O susitikimo su JAV valstybių gynybos sekretoriaus pavaduotojų politikos reikalams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Vašingtone viešintis ministras teigė, kad susitikimas su JAV valstybių gynybos politikos planuotoju buvo šiltas ir produktyvus. Jam perduota padėka už atnaujintą karių rotaciją. Vienas atvykstantis batalionas bus sunkusis, o kitas inžinerinis. Pasak ministro, karių skaičius išliks panašus į ankstesnį, tačiau jo neįvardino. Kadangi susitikime tai nebuvo aptarta. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1,5 tūkstančio JAV karių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas dėl galimų grėsmių nutarė uždaryti išorės paslaugų centrus trijose vidurinės Azijos valstybėse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pasakiau, uždarius šiuos keturis centrus, naujų kitose šalyse atidaryti neketinama. Centrai bus uždaryti lapkričio pirmąją. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperi teigė, kad pastaraisiais metais daugiant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Vokietijos užsienio reikalų ministras kategoriškai atmetė JAV prezidento raginimą šalims pasitraukti iš tarptautinio baudžiamo teismo. Teismas patiria didelį Vašingtono spaudimą daugiausiai dėl arešto orderio, išduoto Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu dėl karo Gazoje. Hagoje įsikūręs tarptautinis baudžiamasis teismas nuo 2002 nagrinėja sunkiausių nusikaltimų, tokių kaip genocidas, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui bylas. Teismas įsikiša tik tada, kai atitinkamos valstybės atsisako pačios atlikti tyrimus arba negali to padaryti. Tarptautinis baudžiamasis teismas turi 125 valstybės narės, be JAV teismo nepripažįsta ir Izraelis, Rusija bei Turkija. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimo, kuriuos prisimė visos ESBO dalyvaujančios valstybės. JAV yra ESBO nariai. Nuo 2002 ESBO JAV 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Jis stebi rinkimus ir yra siuntusi stebėjimo misijas į konflikto zonas. JAV prezidento administracija kritikuoja tai, kaip ESBO vykdo savo misiją ir yra raginusi organizaciją sumažinti biudžetą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį lis, kai kur gausokai. Temperatūra nekils aukščiau 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis daugiau. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio naktį ir dienos pradžioje dar kai kur šiek tiek palis. Naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Ча, радио 100 тысяч, ча, радио 100 тысяч, йоу.
1: Радио 100 тысяч XXL FM.

0: XXL FM.
1: Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.